Hever bilen tørva skund hjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45

0: avslagsstek til en god pris?
1: Jo takk.
0: Beidt nå får du 20% i avslagsstek til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avslagsstek og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hóðu branda.
1: Bilen klar til nåt årstidna. Kjem 4 nåt stekk til Vensel og få 20% i avslås. Vi sætter sjølvande dekken i AIO Chips. Bo i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

Du klikkar og deje, du klikkar og nått. Du klikkar og gleje, da klikkar du kjått. Og i nei og i trea, da gonger så smått. Men kvørst slæm, det om det hitt sæma lem. Ei her, mun bostavur og borg. Du her, her harmur og sorg. Men her, her i heimen og her, handan grøv og kyrstegær. Vi skiljast, skiljast av grøven i her. Ta i tog hur klickan nå mykje fyrir mer. Og tei, som ta sirkja og høttu mig her, syng taim og leie du sang fyrir mer. Heime handan grøv og kyrstegær.

0: Høgni her fra Betjøheim. Atle redde flyt i oks minne, etla større, vidt kunne hjelpe. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsene. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tid til Skorstein borster og somleis finner meira plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få Skorstein blomper igjen så leis av veska og Anna ikke slipper nye ro i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og i omvokseskiftet finner deg og horer. Norske nå. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioen til best og løsjon. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og horer til Atlantørv, og gøskene er i hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ikke lydig og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nettverker og styrke deg av støve av marsneiden. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøde 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøtta 3 av Rydvigsholdsen.

0: Langar þar oft leima? Lítja heima sinna jysk.fo som alltid gir opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hverja viko. Vi tar opp en mandag leir der fra Fritjit Lajan. Jysk, ha et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende fyrir og heve nekvar fyrir måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttaka mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme hans der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kveld? Det er Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
3: Mutt dekk til en god en prøys?
4: Jo takk.
3: Right nu får du 20% i avsatsen da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4400. Venstre, vi klarer deg for det.
5: Faxikondi. Sletcher tosta.
6: Er du mål?

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya maskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidt jeg hjemme seg yogere, åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: I'm just best to go to letter ui farjo. Vi tjokkar heima så I Irish Pop Punktum FO. Øysnir popkvist hver frutjag vald og live tøvnlager vørst leirkvist. Irish Pop.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og I storhøttene ved Kjattner. Etter førja største vinnemessa, og I fjør vår 6500 vidtjende, og I år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sykje deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så I samband med oss om oss heimasugakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016 I Storhøttene ved Kjattner.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt I sjuk? La dere trykke der at her to andre inneklima I ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen I følge. Som løyvenskjøkjende vøyder I hesten og øyden, rensa vidt stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa ja, og rekke litt etter ditt vene, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne I omkvervet.
5: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar gode mat, honelig høler og mega gode tjenest. Bøylek den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen ber til å bøylegge jola-maten heimvig. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30-250-00. Vi suttjast av holde brandan.
6: Hei, hette David fra Betriheim. Om også at du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-0-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
7: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebuks Holse ligger en av 15 minutter I håndene, og Gormsland av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt I nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøtt av tru av Rydvigshalsen.
8: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne sofa I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofaene. Eichene.

0: heated.
1: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og jeg legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Hold 100% forest AFM.

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampor, just til tunn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, lutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver frutte kveld og live tonelager vørst leier kveld. Irish Pop.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme sådan jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøyt at du kjøtt er kommet i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme søgna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar.
1: Lisa tøyn vørbil tja vensel. Leita tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tar av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Hvis du tror at du gulluglugan bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervind.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og midler framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: mer tøy og penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve ned hver fire måneder. Det bør ikke at du kjøtt deg om i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Hørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus Abreid 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36-Kjegelfjers. Norsk.
2: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæver, Kjabidri Høym. Vårs du av, har vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- välkommen till Bedreheim.
3: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i nära öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
4: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindei og hórar. Lorsdu nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut a rajava til bestu løsn. Hur eukjæpes og eubindand. Vi veit a dikta gau vindei og hórar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealu etla almeljumfasadur. Inni glas etla tanglas, ontsju luti ontsju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabblaggulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Klokkan 12, her du inne av FM 1.
6: Fyrirtøkan Grå Akva, som heldur til að Kampstall í Føroyum, verður det að parstur á stórun allt sjóa samtækje. Talan um fyra fyrirtøkur som genga saman og að stóna eitt nutt stærst samtæk som skal taka kappinsinu upp við størstu félugin innan væting av takkni og tænastun til elvinna og í særlega norr Atlantshavi. Og í samtækjunum vera Biomarin, FLS, SMIR og Grå Akva og í allar eru virkjöndar vætarar av útgjör til elvinna. Utbøya vøren rimest, og ved at bytja fel, eller letja fel inn sammen, for nå ikke fel er vøyt en nekkbetre halterveiting til elvenna, og just her vi en måned møyre kappinga for vøyter av marknaden. Grå Akka har sannes og ærene vært i en spennende og mennende fer. Fel er jo menneske og små av omkåren til å vøyte utkjør og tjenester lengt uten landadannar. Fel er kjapt oppe i Skottland og Norra, omfram til at Grå Akva hefur egna framlöstu af Föverflekkun í Pólandi og egna dælt í Danmark. Við okkur nú hefa við Janus Thompson som nefndarformaður í Grå Akva og Janus, Grå Akva lúsin frá hvert endamáli við að færa inn í þetta samstarfi hér?
7: Ja, góðan daginn. Endamáli það að menna fyrirtækina enn meira. Det såleis som du akkurat hever lyst opp at fele hever vært jo en spennende fer, og det hever grøtt for jokken alle tøy at skulle vi teka ta nasta sige og velja bjøa ta med største kappingar neid nå nå, så må vi gjøre det samme vi gjør, og til tøy vi gjøre det
6: Men nu vet jag vi nog lunda kvart Grå Akva gjør, men hinner trutja fyrtøkna som vi i samtalsen, kvart fast vi?
7: Ja, det alla innanfyr laks

0: Bivisjant part av Tantor var avkjeren om Røntarløyve for 2020 avkjerante. Akser at metter at avkjeren til Ranon om tilotan av Røntarløyve for 2020 var innanfor heimeltene i lovene og at ansjen grunn til å finnes til etterne. Røy hever til helter anka Endurjans Abbert og i Hesund sambandet. Hagsterrattur stedfestet hos det domen til Østara landsrattet fra 21. November i 24. Og Åttanruds og Fiskmalerøy frytan fyri Endurjalskrævet. Og sinne mer om fisk, du gjør det allmenn at et nytt oppsjåarøy er uhyvset dagsens løs, og at fele har kjøpt et oppsjåarskip i Russlandet, som er finnes heimsted i Vaje og Øyder Uisborg, til skriver portalet FOM. Talan er om fele i Anko i Vaje som 81 oppsjåarskip ved samme navnet som ble selt til Marokko fyrir i år. Hinner øyene er fele i småparta fele fra kjenta mai i 26, som 80 helten av fele noen kjentferdle. Sæman har hese fele i stavn og et nytt fele av navn noen angom. Og brunnelig er skulder og er røy i gråa stein som øyer oppkjøreskipet Birsto, eller Byreto, øyne være i sammanleggingsene, men hette fele i valgte å tekke seg ordsamstavn noen for tøysøyene og helte framfor seg selv ved oppkjøreskipet noen Byreto. Vi sammanleggingen av eierne av Nutjara Røynan Anko, som nå oppsjåarskip i Uisborg, trykker seg et enn sterskere grunntallet enn tar høtt og æren. Hette tog kvotene nå større enn eierne høtt og avår, og tog i Kjeibjørskan også løgte et nytt skip, som vi sånn en omløy 52 meter i langt og 15 meter i brøyt, laster gav 2000 tons. Uisborg bygd i Norra i 2008. Øyene og Birgir Andreasen, Herre Gottfred og Jan Mitchell Gottfred som Otto Anko og Sujan Otni og Tjarnar Dalsgård som Otto Heltene og Kinnfettle. Nævnika tingene som skulle være i farge rett i alle disse vikningene og utsett. Delene om et maler tvær manns, annar er trøy og trusjoar og hinn tjeitret og akkurat for særlig grova og råan harskap for å røyne sitt eld og for høttan og råan. Hetta skal vera hent í einum sethúsinum í Havn tuljum kvöldi 18. februar. Mali er nú útsett tui eitt avgerandi vitni sum var bortstatt kunti ikki møta rattan og skriva fríhetsbrevet. Alt Mali er tui útsett. Og tjó er enda tvær bilar í einum ferslu av uppi í Høsvík. Ein bilur sum kom køyrandi úr bygdini heldt ikki vitskiltna og renti á ein annan bil. Andi fakka skei verma bilarna fingu skeia og plussi vaktlæna politistøyna. Föraren var en bilen var utlandigare och bilen som han kort till vi var en lojebilar. Vi kom att vara vid av landen och tog var mal i avklart på en av vägen vid en båt på 2000 kronor. Kämmer hän som är en attle färja skälan upp till något jag kör runt och Arnan släpper att köra bil. Att det är färjan, säger Lökrekland. Och jag var Lökrekland ute och kan ha i färslen och i strejmöden och österöden och vi har som samband i vår flöjde bilfröra som fick och klipp i körkortet. Og i Estrøyden fikk en bilfører klipp for jeg kører 120 kilometer om Tøyman, her mest av ferien var Fors. Og en annen fikk klipp for jeg kører 2,5, her mest av ferien var 70 kilometer om Tøyman. Og i Kalbatsbotten fikk en klipp for jeg kører 108 kilometer om Tøyman. En annen bilfører i samme utsikker kører 121 kilometer om Tøyman. Og kan han vante seg en tredje fra Tøyming. Øystein fikk en bilfører klipp for en av lovlige iverhaling, sier Løkrekland. Og så det vekkert så kom frusker vinter opp i struk av sori 8-13 meter om sekundet, smaskud jo akkurat alle. 17 parten minka vinteren i frusks lå til frusken vind 5-20 meter om sekundet. Sankt og kvöld og i natt frusker vinter opp i kvassan vind av landsninje 20-15 meter om sekundet, skutja og regn, og i støvun groft regn. Med automatene støkker han vesterom og i rysning og minka nir og i lå til frukslå 20-8 meter. Fyra part av morgen lydde låta av Sore, men i 5 meter om sekundet skiftande skuiloft, skutja, eller vever vid gråvån eller nu stövån. Hit inne mittel 13 steg, og i natt nyr og i tjej hita steg. Jeg skal være så tøynt i Øytardun. Jeg skal minne av etter tøynten klokken 16, så er det på 36 på Varsby som er av Skrønne. Vi vet at vi tøynten klokken 15.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyne luft. NNFIX er helt størskeste vøyderen til rensa ventilasjonen i følge. Som løyves godkjende veidar i hesten og jom, rensa vidt stovner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventasjoner rensa og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løyves gjøresne også om sitt inni omkvervet.
2: Jólabræk, 19. december, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestre. Skunda dere kjøper jeg kommer seg for Bæsrundroll Truskroner og event.fo og Arne Prysen Hakkar månedkveld i midtenått. Jólabræk, 19. december, hever strakk 20 år alder på.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for te fri en samlig en prøys.
4: Vær du kved? Ta gjerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
5: Vær du av at Safari Transport heves ut ekne callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flotje.
6: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida to etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøde. Vi er klare å jobbe der. Venn selv.
7: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6.500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra. Nettverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sykje deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
8: Byggesoffer fra Eichene. Bygtene er ikke noe så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
9: Popper. 6 av 5, 6 av 5. 5 av 5.

0: Popper. 6.5 J.O.F.M.S. AFM1.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlov.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlov, vidvita, to doer.
3: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Boileg er 15. oktober og få en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å boilegge jóla mat og heimvin. Boileg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til morgen av 4.5 Nutsjefors 06, så får vi til verska. 4.5 Nutsjefors 06. Velkommen til Betriheim.

Vinner med sand 2026. Med nødvendig og 2000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkker får til høve av seg vører og tjener seg fra. Nettversker og styrker til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessen.fo. Om det er spørninger, sett dere i samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnermessen 2026, vi står høttelig ved Kjattner.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op med der lager der fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fyrer måneder. Det bøyler til å kjøtta kom i gang, skipene ser og innfølge bruker, eller gjør ødlom fyrer som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-5-0-0. Jamen, hun kate veidere.
1: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där uppe till för en samling en pröjs.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Skulle däckarna skiftas? Tja Vensel för att du 20% i avslottet för att du köper 400 däck och vi ser att det är utkämpas av bilen. Få en elektroid till däckskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi är klara för det.
5: Kyrve, enaste förska mineralvattnet.
6: Jolla brak, 19 december vid Chattner. Kom här Bishra, John Martin och Eion och Terja vid orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 320 kroner av event.fo og en prøysen hakker månedkveld i av midtenått. Jøla bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark.
7: Vi gløyver en dag så still. Vi mørker ned at du fri dem.
8: Klokken er tre. Her er det tøyende av FM 1.
9: Om tvær tøymar til å se klokkan 17 i dag, vil jeg virusløne Emma Jakobsens latnar i Aulen i Fitsen. Ein brøyting hesa fyrir at batna mentanar høyrslund tórsanna bøyrós nú fyrir eita Emma Jakobsen Emma Jakobsens virusløn fyrir batna mentan. Fyra virusløner vera latnar og tær eru 45.000 kroner kvør. Tær eru Emma Jakobsens virusløn fyrir fakra bókmentir, virusløn fyrir yrkis bókmentir, fyrir mentanar árik og virusløn fyrir batna mentan. Kvinnukavl fjáljóð fyrir að syntja og hættil av Elgarstöttir forskvinnu mentnar nefnir sér tásanar búiræðin fyrir að bjóða velkomin. Tær veri borgarsjóðun í Hán, Essa Berg, som fyrir að handa virusløn. Kring var fyrir að sendur handanna bænlæs í sjónvarpnum. Dómurinn og saktur í Hagstarrætti her utan rúts og fiskmálaræði fekk viðhald í málunum millum partafélag Tor og PF Farjabanka Örmegin og fiskmálaræði hinumegin sum snúðu sig um röntarlöyfi hjá Phoenix. Málið snúðu sig um djúpvatnstrólarinn Phoenix sum hevur röntarlöyfi að fiska stinklax fram til 2008. Sostu 2008 var tæli av röntarlöyfun eftir tilmæli frá Hafstóðunni Minka og Tríbun nýru 2 og röntarlöyfunni var tilúta örun trollarum fyrir 2009. Og svo mot tói som röntarfiskskapurinn var umskipaður fyrir Fönix og Tvingslöshölu var kjeptur af Fyrjabanka. Bankin átti skipi fram til sostu í 2009, ta parsta fyrir eitt hór kjeptu það og sökti röntarlöyfi til Stinglaks. Umsökni var sutt og hildi var fram við svo mot skipan som ei veri í 2009. Barstafelag Tor og Farjabanskin lagde mali fyrir Farjarattu 2014 vi krefi endur kjald. Hagstir rattur skuld svo teka stofu til avgjörna tja rannun röntarlöfum fyrir 2019 og 2020 var avgjildvar og rægi hei endur kjalds ábyrgd og í hesum sambandi. Hagstir rattur kjem til að Farjabanskin ikkje hei rattur röntarlöfi eftir 2008. Banskin hei kvörstje finnst bindandi tilsögn eðlunan rattar varð að vantan röntarlöfi. Her at tre at leikbanken ikkje øyer at treitnar i taverand loka og kulte til ikkje få av røyntarløyve. Anken eldur kjalls abyrt vært hui fire røy vi vujante vittkjerne fyrir 2019. Vi vujante part av landet hår vær avkjeren røyntarløyve fyrir 2020 avkjerande. Hakser at meter avkjeren sjadranon tilutan av røyntarløyve fyrir 2020 vær innan fyrir høymeltene i lovene og at ønsken grunn til å finne seg at en røy hevet og helt rånka endte til å ta bedre her som samfunnet. Hakster at det stedfeste så satt domen til Estra Landsrate fra 21. november i 24. Og åttanruts og fiskmalerøy i frytan fyri endurgjaldskreve. Vi færre hittje opp på vekkri tjåkon, og her sier at det er svett i kvöld, og i natt vi er fruske vinter oppi kvassan vind av landsninje, 25 meter om sekunde. Det er vi skutja og regn, og i stovun som groft regn. Møte måten en stakran vestrom og i jussning, og minka nir og låt til frukslåt til 38 meter. Fyrra parten morgen lyd til låt av sore, men i 5-3 sekunder skiftet han til skuiloft, skutja, eller vever vi grovun eller nøy støvun. Hiten mellom 20 og 13 sti, og i natt nir og i tjei sti. Jeg svar tøynt, ja, etter noen vidt vi er at vi tøynt om klokken 16.
10: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør livet lettere.
11: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
12: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.
13: Jeg var tur fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at Tidje Skorstein borster og somleis finner meira plass av livet. NNFix teker Skorstein 9-4T, helt fra T-tjenia og 9-4-tjattlere,

some. I'm just best to go letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop Ungdom FO. Eisen i popkvist kvörsfrutjagvald og live tonelager vörst leagvald. Irish Pop.

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter å rydde flyt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visst du to at Dekservice og Ennig Gøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Vedekko. Så skundat her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til at du kjøttet kommer i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vi i skiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt gir opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jysk FOK førre viker. Vi tar åpne mannen der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
3: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
4: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
5: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

var tærnuts vindøyo, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindøyo under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.

Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodla.

0: av den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk. La dere trykke til at her to andre inuti ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sjøen, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løs jeg hesten også om sitt inni omkvarve.
1: Vet du av at vi tar drikkva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Jeg jola maverin. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde brandan.
3: Bytje soffer fra eitjene. Bygtene ekne soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eitjene.
4: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen. Pervertær nødgj arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 36 76. Norsk.
1: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver fruttjakvalt og live tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om oss heimasugjøkere, eller telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Tu lustar efter FM 8. FM 8. Vad är det?
1: Mr. Tu, at Deck Service og Ennigøde 3 og Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at tre med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, NGT3 og Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god brøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvigshalsen.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er omarskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Hette David fra Betseheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt løske. 4-0-0-6. Velkommen til Betseheim.
1: Mutt dekk til en god pris?
2: Jo takk.
1: Beitt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og også dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, send deg seg samband med oss om oss heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inne til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og sjøen, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

Det jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halv de jola vestene og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvi. Boilek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.